Love changes everything. Vi er gang i to timer, så Disco Mix her fra Liv Mix, fredag 18-20 og lørdag 20-22. Og nu kan vi byde på en maxi-single med The Cars. Et extended remix. Nummeret, der bærer titlen Tonight She Comes.

fra Limfjermix, fredag 18-20 og lørdag 20-22. Her med Fiction Factory, Feels Like Heaven, som er fundet frem i et DJ-remix. Og så er det ellers musik fra Chris DeBerg. Her er det maxi-extended versionen af nummer Don't Pay the Ferryman.

Det er Discomix fra Limpia Mix. Og hvem kan det måtte være nu? Who can it be now? Jo, det er som en man at work. Who can it be now? Her serveret i et DJ Italo Remix.

Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.